0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. Riks og lokalt, klokka 5.
2: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melbys

0: Syrien ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil I Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I Oslo I ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her I landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt I påstander om at en general I Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen I Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt I sosiale medier og I indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak I den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn I stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra I sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud I Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet stenger mobilbank, nettbank og telefonbank fra fredag klokka 16 til mandag morgen. Nedetiden skyldes fusjonen med Totens Sparebank. Banken anbefaler kundene å ordne nødvendige betalinger før helgen. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad kombinerer for tiden rollen som ordfører med jobben som arbeidende styreleder I det norske travselskap. En jusprofessor mener det gjort en formell feil ved at ordføreren og varaordføreren fikk endret godtgjørelsen uten behandling I kommunestyret. Helgestad sier saken eventuelt får tas opp I neste kommunestyremøte. Akershus fylkeskommune har gitt mer informasjon om den planlagte stengningen av fylkesvei 33 ved Engebekkbru I Feiring. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvart. Veien skal etter planen være helt stengt fra 6. juli til 2. august, mens brua repareres for rundt 20 millioner kroner. Eidsvoll-ordfører Nina Kristengård etterlyser fortsatt tydeligere informasjon om hvordan innbyggerne skal løse hverdagen I perioden. Fem tidligere ansatte ved Heim Lillehammer opplyser at arbeidsmiljøet var årsaken til at de sluttet. De ansatte beskriver et belastende arbeidsmiljø og viser til sykemeldinger og varsler om kritikkverdige forhold. Ledelsen sier de jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet og ikke kan kommentere enkeltsaker. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag, denne torsdagen. Vi skal få mye variert musikk, selvfølgelig som vanlig. Vi skal innom både vær, trafikk, lokale nyheter og en oppslagstavle. Du skal få klipp fra morgensendinga, vårt ungdomsalibi. Sander stikker innom studio, og du skal få høre om noen aktiviteter, hva som foregår på Gjøvik bibliotek neste uke.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det meldt regn I morgen også, I alle fall første del av dagen. Fra formiddagen oppholdsvær, og kanskje får vi litt sol, men det meldt litt regn innimellom. Ser bedre ut for lørdag, skyet, delvis skyet først på dagen, utover ettermiddagen sol rundt 20 varmegrader.

0: Ja, litt om kjærligheten der. Hege Øversveen og I think I'm in love. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og nå I ettermiddag så det meldt om steinsprang på Fylkesvei 33 I Totenvika, mellom Totenvika og Torvefest elva. På Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik det manuell dirigering fram til klokka 19. Fra 17.30 så det da manuell dirigering på Fylkesvei 2388 Gjøvik, og fra klokka 19 det også manuell dirigering på Fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra og Dølstua. Fylkesvei 2340 ved Damstokken Østre Toten, trafikken regulert med lys og manuell dirigering fram til klokka 20. På Fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård, og på Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset det manuell dirigering og redusert fremkommelighet fram til klokka 22. Og fra 21 I kveld så det nattarbeid med manuell dirigering I Raufoss, Fylkesvei 2368.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbet for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: mad summer for sure.
1: Fun facts, sant eller usant med Sander her I studio.
2: Hei.
1: Heisan, hoppsan. Stadig så du innom, og det dreier seg om morsomme fakta.
2: Ja.
1: Coca-Cola, hvilken brus det du drikker helst?
2: Jeg drikker mye Pepsi, eller ikke mye Pepsi Max, men jeg drikker Pepsi Max.
1: Mm. Ja, for du for det sånn enten cola eller Pepsi?
2: Jeg synes det smaker ganske likt, ja. Men jeg synes at den blå Pepsi Maxen, som alle hatet, ja. den var så god.
1: Ja,
2: det var en blå en med noen hemmelige ingredienser eller noe sånt.
1: Ja. Mm. Var det noe avhengighetsskapen I den da, sikkert?
2: Det var vel det, ja.
1: Og derfor det måtte slutte med det, si.
2: Ja.
1: Men så det jo spørsmål om Coca-Cola her da. Vi på sant eller usant. Påstanden. Coca-Cola var den aller første brusen som ble drukket I verdensrommet. Og skal jeg blå meg sakte ned, så vi ikke får svaret.
2: Av
1: astronauter. Har Coca-Cola blitt drukket av astronauter? Den første brusen som ble drukket av astronauter I verdensrommet.
2: Nei, men hvis... Altså, cola kommer tidlig på 1900-tallet
1: mm-hmm.
2: og var en julenissebrus eller noe sånt.
1: Men du, det også en... Der har jeg faktisk en... Dette en, det kan jeg fortelle etterpå. Men, ja eller nei? Coca-Cola I verdensrommet?
2: Nei.
1: Nei, skal vi se. Sant!
2: Ja. Okay.
1: I 1985 utviklet Coca-Cola en spesiell romboks som fungerte I vektløs tilstand, slik at astronauten ombord på romfergen Challenger kunne ta seg en kald cola.
2: Ja, jeg glemmer helt at Neil Armstrong ikke var de første.
1: Men vet du hva? At dette med cola og julenissen?
2: Ja.
1: Fordi før, altså I riktig gamle dager, så var cola sånn, som bare var en sånn sommerdrikk. Og så skulle de, så hva skal til for at, hvis cola, at man skal drikke cola om vinteren også? Så den nissen som vi kjent med I dag,
2: ja.
1: Det egentlig cola-nissen.
2: Ja, jeg vet.
1: Mm. Sånn, så det var cola som laget den nissen som vi kjenner I dag med ho-ho-ho og ja. Hvitt skjegg og liksom litt tjukk og sånn.
2: Var det en sommerdrikk? For jeg har hørt at Coca-Cola inneholdt noe... Ja, at det inneholdt det noe, da.
1: Litt om, nå spør jeg kunstig intelligens her, I og med at vi driver med det. Litt om cola og nissen, kanskje. Coca-Cola fant opp julenissen. Altså at julenissen går I røde klær, fordi det merkevarefargen deres, og dette her, det står at det usant.
2: Myten usant?
1: Nei. Har jeg fortalt noe som usant?
2: Nei, men det AI, da. Det kan jo hende.
1: Men jeg har hørt at... At det var cola som på en måte fant opp den, men kanskje det var usant. Det står at mange tror det, men det ikke sant. Ja, men, ja vel. Nei, julenissen dukket opp I røde klær I amerikanske blader og på postkort allerede på 1860- og 1870-tallet, lenge før Coca-Cola I det hele tatt eksisterte. Så, men da ble jeg tatt I en løgn her nå, rett og slett. Unnskyld, Sander.
2: Du visste ikke.
1: Jeg visste ikke bedre, rett og slett.

0: var det noen som fikk erfare kjærlighetens smertelige veier. Ella Langley, litt country her på ettermiddagen Choose in Texas. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Rundt 470.000 kunder i Sparebank 1 Østlandet mister tilgang til mobilbank, nettbank og telefonbank denne helgen. Tjenestene stenges fredag ettermiddag og åpner igjen mandag morgen som følge av fusjonen med Totens Sparebank. Kortbetalinger skal fungere som normalt, men banken oppfordrer kundene til å gjennomføre viktige overføringer før fredag ettermiddag. En jusprofessor mener Østre Toten kommune har gjort en formell feil ved å endre godtgjørelsen til ordfører Bror Helgestad og varaordføreren uten kommunestyrebehandling. Helgestad sier saken kan tas opp i neste møte. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Fylkesvei 33 ved Engebekk bru i Feiring skal stenges fra 6. juli til 2. august på grunn av omfattende reparasjonsarbeid. Akershus fylkeskommune har lagt frem mer informasjon om prosjektet, men Eidsvoll-ordfører Nina Kristengård mener det fortsatt mangler svar på hvordan innbyggerne skal håndtere den lange omkjøringen. Fem tidligere ansatte ved Heim Lillehammer sier de sluttet på grunn av arbeidsmiljøet. Ledelsen i Heim-gruppen opplyser at de har gjennomført tiltak for å styrke arbeidsmiljøet, men kommenterer ikke personalsaker, skriver GD. En mann i 50-årene må betale 3000 kroner i bot etter et opptrinn utenfor sykehuset på Gjøvik i fjor. Mannen dømt for ordensforstyrrelse etter å ha kastet gjenstander og skapt uro. Han ble samtidig frikjent for en tyveritiltale på grunn av manglende bevis. Og så skal vi innom lokal sport. Sammen mot kreft mobiliserer til årets fjellmaraton som ser ut til å samle rekordmange deltakere. Løpere kan støtte kreftforskning ved Sykehuset Innlandet ved å registrere seg under organisasjonens navn. Arrangøren bidrar med deler av påmeldingsavgiften til innsamlingen, skriver OA. Kolbu KK har sikret seg tre nye spillere etter mange skader denne sesongen. Andreas Forup, Shiri Maturir og Tobias Østvold er nå klare for fjerdedivisjonsklubben. Forup kommer inn som spissforsterkning etter spill for blant annet Raufoss, skriver OA. Raufoss toppfotball omorganiserer ledelsen for å frigjøre midler til sportslig satsing. Mats Tyli går ut av rollen som daglig leder, mens klubben ønsker å styrke både trenerteamet og spillerstallen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det blir regn også i morgen, i alle fall første del av dagen utover formiddagen skyet. Kanskje litt sol, men også kanskje litt regn ifølge værkartet her. Både sol og regn faktisk på ettermiddagen. I morgen. Lørdag, det meldt litt bedre. Delvis skyet først på dagen utover ettermiddagen. Lett skyet og pent med sol. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja da, vi skulle hele 26 år tilbake I tid, til den gangen Destiny's Child følte seg innmari kule. Say my name. Etter hvert så skal du få høre mer om hva som foregår på Gjøvik bibliotek til uka.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio

0: Ja, ånden I lampen. Hva hadde du ønsket deg hvis du fikk mulighet? Det var Christina Aguilera du fikk høre her om hennes ønske tilbake I 1999. Genie in a bottle. Og her oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra klokka 22.45, og dette kan medføre støy.
1: Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 4. juni klokka 19. Disse to spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22.
0: Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette mandag 8. juni I lokalene til Vestre Toten Frivillig sentral fra klokka 11 til 13.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestivalen I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, Trond på Lene Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsekost ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intech Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Det var alt vi hadde å by på her I ettermiddagsrøsje for I dag. Du, jeg tilbake I morgen. Da det fredag. Håper at du får en fin kveld videre. Etter meg nå så blir det jazz og gitt blant annet og musikalsk cocktail. Så da jo musikk man kan kose seg med. Og så høres vi da I morgen. Ha det bra så lenge.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Venstreleder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet stenger mobilbank, nettbank og telefonbank fra fredag klokka 16 til mandag morgen. Nedetiden skyldes fusjonen med Totens Sparebank. Banken anbefaler kundene å ordne nødvendige betalinger før helgen. Bror Helgestad deler nå tiden mellom ordførervervet i Østre Toten og rollen som administrerende styreleder i det norske travselskap. Jusprofessor Jan Fritjof Berndt mener endringer i godtgjørelsen til ordfører og varaordfører skulle vært behandlet av kommunestyret. Helgestad sier han åpen for å ta saken politisk. Akershus fylkeskommune har gitt mer informasjon om den planlagte stengningen av fylkesvei 33 ved Engebekkbru i Feiring. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvart. Veien skal etter planen være helt stengt fra 6. juli til 2. august, mens brua repareres for rundt 20 millioner kroner. Eidsvoll-ordfører Nina Kristengård etterlyser fortsatt tydeligere informasjon om hvordan innbyggerne skal løse hverdagen i perioden. Fem ansatte ved gastropuben Heim på Lillehammer sier de sa opp jobbene sine på grunn av arbeidsmiljøet. Flere forteller om sykemeldinger, stress og utrygghet etter en konflikt med arbeidsplassen. Heimledelsen sier de tar slike saker på alvor og har gjennomført tiltak for å styrke arbeidsmiljøet, men ønsker ikke å kommentere personalsaker, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun fem forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Toten Radioen.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis.

Hejsan, hejsan, alle sammen. Nå er det bare å vri volumknappen opp og fyller det, for her kommer ukas utgave av programmet Storbandjazz. Programmet som serverer så mye fin jazzmusikk at lykkepille bør være helt overflødig. Først ut i dag er låt som er skrevet i 1936 av Jerome Kern og Dorothy Fields til filmmusikken Swing Time med Fred Astaire og Ginger Rogers i hovedrollen. De som er i hovedrollen her nå, det er Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, og de skal fremføre nettopp Fine Romance.

Så, mine venner, skal vi på konsert og lytte på Østre Toten Storband. Og her skal vi også lytte på to av orkestrets mange dyktige musikere. Jeg snakker om Kai Frode Gryte på trompet og Ole Jakob Hol på gitar. Og sammen skal de fremføre Closely Dancing.

Og mens trompeteren Kai Frode Gryte og gitaristen Ole Jakob Hol bukker pent og takker for den fortjente applausen, så slipper vi inn vokalisten Michael Bublé ifra Tåka, for å si det litt enkelt. Her kommer han med Foggy Day in London Town, som for øvrig skrevet av George Nara Gershwin i 1937 til filmen A Damsel in Distress.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Hva dine ferieplaner I sommer?
0: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde, eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar, trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
0: Send inn bidraget på Snapchat, Totenradion, I løpet av uka, så du med I trekningen.
1: Lykke til, og fortell oss, hva dine ferieplaner I sommer? Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: Gjør som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tysker ned av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: En av jazzens mange standardlåter I Don't Mean a Thing. Den skrev Duke Ellington og Earl Mills I 1931. Og så lanserte den på plate året etter med vokalisten Ayo Anderson, trommonisten June Anton og saksonisten Johnny Hodges som solister. Her skal du også få høre et beite med gode musikere. Det Marty Pates orkester, og I dette bandet sitter blant annet Jimmy Giffrey, Canto Condoli, Jack DeLong, Joe Mondragon, Art Mardaigan, Harry Klein, Bob Enevoldsen og Bob Cooper. Og la oss høre hvordan det låter.

Jeg vil vel anta at mange av dere som lytter på dette programmet husker vokalgruppen The Platters fra 1950-tallet med Only You og Great Pretender. Men det ikke sikkert at dere husker hvilken låt som lå på topp i 1959. Men som nummer en var Platters med Smoke It's In Your Eyes. Og det den dere skal få høre her nå, men her kommer den med Dinah Washington og hennes versjonen.

En av de mest populære låtene som trompeteren, vokalisten, orkesteren Louis Prima har spilt inn utvilsomt Just a Gigolo. Just a Gigolo for øvrig skrevet i 1928 av Leonello Cascutti og Julius Brammer fra Østerrike. Den ble oversatt av den populære tekstforfatteren Irving Caesar, som også fjernet et vers. Bing Crosby har spilt den på film, det var i 1931, og som sagt, Louis Primas versjon fra 1956, der han koblet den sammen med låta Ain't Got Nobody, ble nok den mest kjente versjonen. Og det akkurat den dere skal få høre her nå, bare litt, mine venner.

Mange av jazzens låter har noen morsom eller pussig opprinnelser, kan vi si. I dette tilfellet så tenker jeg på låta Flying Home. For det sies at i 1939, da vi på fornisten Lion Hampton begynte orkestret til Benny Goodman, så skulle de på turné og de skulle fly. Og mens de ventet på dette fly på flyplassen, så virret Lion Hampton rundt. Litt forstyrret og plystet på et refreng, usakelig på en måte. Men Benny Goodman hektet seg opp i dette her og spurte hva er problemet her, og hvilken låt er dette her? Og da måtte Lion Hampton fortelle at han hadde flyskrekk, så derfor så gikk han og plystret på et refreng han hadde tatt seg. Og når de da kom fram og konserten var over, da tok Benny Goodman for seg Lion Hampton og sa «Dette lager vi en låt av, dette refrenget». Og slik ble Flying Home da til. Ifølge ryktene. Her skal vi få høre Flying Home, og det er Enoch Light and the Light Brigade som skal spille den.

0: Pianistinnen og vokalisten Nina Simone kom ut av sin mors liv i Nord-Carolina en eller annen gang i 1933 og ble døpt Eunice Kathleen Waymon. Hun dro senere til Frankrike og gjorde stor suksess, og der også ruslet hun inn perleporten i 2003. Her skal vi få høre henne og hennes versjon av Feeling Good, som for øvrig er skrevet i 1964 av Anthony Newley og Leslie Bricius, til musicalen The Smell of the Crowd. Her er vel en av de mest populære låtene til Nina Simone, så la oss høre på henne i sammen med Hal Mooney's orkester, Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Tøvradion.no.
4: Du hører på Tøv på hjernen.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignet i hvert fall.
7: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøv på hjernen.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radioen.
9: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Toten Radioen, fredag lørdag fra 12-2. Og tøv på hjernen.
10: Hvis det sitter noen håpefulle trommeslagere og lurer på hvordan de skal spille storband og traktere trommesettet, så følg med her nå. For nå skal vi lytte på Megan West, og hun vet hvordan dette skal gjøres. Her kommer Megan West, Swing Big Band, og hun vet hvordan hun skal traktere trommesettet. Hør bare her når hun og hennes orkester spiller Elks Parade.

Nå er det vel greit å roe litt ned, tenker jeg. Vi slipper til Mills Brothers og Count Basie's orkester med låta «Up a Lazy River».

Så blir det 3 minutter og 10 sekunder med trompeteren og orkesterlederen Minor Ferguson og hans Big Ben. Og de skal fremføre Easy to Love.

vokalisten Patty Austin kom ut av sin mors liv en eller annen gang i 1950 i Harlem i New York. Hun begynte tidlig, opptrådde på Apollo Teater som fireåring og ga ut sin første album i 1976. For øvrig så har hun spilt med mange kjente og hun har fått Grammy Award for beste jazzvokal. Det var i 2008. Her har hun tatt for seg en av Ella Fitzgeralds mange kjente låter. If you can sing it, you have to swing it. Eller bedre kjent som Mr. Paganini. Så la oss lytte på den.

At Charlie Chaplin var stumfilmens store moromann, det vet vel de fleste, tenker jeg. Men han var også dyktig på musik. Han skrev for øvrig låta Smile til stumfilmen Modern Times i 1936. Og det akkurat den dere skal få høre her nå, med kanadiske vokalisten Matt Forbes.

Så mine venner, registrerer jeg at programmet Storbanjas over for denne gang. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og takker for denne gang, og lar BBC Big Band få lov til å avslutte med Let's Dance. Nok en gang, takk for denne gang.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokken.

0: Kitty McLean der også, og så...
1: Jeg likte den.
0: Du likte den, ja?
1: Ja.
0: Jeg gjør som mot normalt. Første gang jeg hørte den, så hørte jeg den på norsk.
1: Ja.
0: Og med norsk tekst. Og med glemte han selvsagt.
1: Ja, det har vært litt tull.
0: Ja, så fant jeg ut at dette kunne ikke stemme. Det en måte eneste han kom meg for, for det var ikke noen norske navn som hadde skrivet inn. Og så fant jeg ut denne.
1: Begynte du å lete litt da?
0: Hender alltid jeg leter, ja da. Etter støtt, jeg vet, jeg har alt her enn, slik som deg.
1: Nei, nei, guri Mala, hvis du hadde så orden I saken dine. Åh!
0: Du av årene nå?
1: Teaspoon.
0: Jaha.
1: Jaha. Skal vi si hva den heter?
0: Ja, vær så god.
1: Sex on the beach.

0: Vi begynner å få fylt ut lottoraka våres i stavfaktomaten. Nå har det vært et sekstall.
1: Ja.
0: Sex on the beach.
1: Ja da.
0: Vi skal høre en gruppe som heter Inner Circle. Du hørte om røde roser. Nå driver de med å finne fram en blå rose.
1: Ja vel.
0: Det litt verre, men svarte roser har jeg aldri sett, aldri hørt. Ikke tror jeg det noe pent her.
1: Det høres kanskje litt spesielt ut da, ja.
0: Men melodien heter i hvert fall det, Black Roses.

0: Inner Circle der, Black Roses.
1: Fin melodi.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men en som jeg tror veldig mange har hørt, den vi skal spille nå.
0: Nå jeg spent nå.
1: Du spent?
0: Ja.
1: The Loving Spoonful.
0: Aha.
1: Summer in the City.
0: Ja.
1: Den kjent.

0: smak av sommer igjen.
1: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da!
4: Hører på Tøp og Jern.

0: Cliff on the beach, han blir jo aldri for gammel da.
1: Nei, Nei. Gjør jeg egentlig ikke
0: det. Nei, for da dette noe veldig nye melodier akkurat dette, så det...
1: Så går de fortsatt an å høre
0: jeg
1: på.
0: Gjør de det?
1: Å, absolutt.
0: Jo da.
1: Ja, Dear Mrs. Appleby.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi høre på den? Nå, nå har vi hatt såpass mange program at nå har jeg gått litt I sur og vi har spilt og ikke spilt så skulle det nå råke til
0: at vi har spilt den før?
1: Ja
0: Da får de
1: finne på noen gang
0: En gang til, la meg
1: ja, ja, der går han Da kaller vi det reprise David Garrick

0: Når jeg hører denne melodien, så får jeg litt slik følelsen da bare satt til Aidensville.
1: Ja.
0: Med som.
1: Det sant.
0: Ja. Litt der.
1: Ja.
0: Vi har så vidt vært innom Sverige, Gunn.
1: Ja.
0: Skal vi ta en tur til, da?
1: Det kan vi gjøre. Høre på Svenne og Lotta.
0: Ja.
1: Mm. Og vi, i Sverige har de nok mye forskjellige farver på det. Rosa helikopter har de borti der.
0: Har hørt om det,
1: ja. Ja, nå skal vi vel ut og flyge i et lite gult fly nå da, sammen med Svenne og Lotta.

0: Min gamle gule flymaskin, det heter den på norsk, og om Totenbjørn har søngen din.
1: Ja.
0: Så kanskje en annen gang at vi spiller den versjonen.
1: At vi kan finne fram den, ja.
0: Ja, for da kan vi kjøre norsk fly.
1: Da kan vi kjøre norsk.
0: Det ikke så at vi gjør det, da.
1: Nei, det det ikke.
0: Du skjønner det, Gunn, at jeg har kikket på folka, jeg.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den... Den... sier meg at vi begynner eller må begynne
1: og takke for oss
0: takk og boke
1: ja, vi får gjøre det da når du sier det
0: allting har en ende, men cocktail har to men vi kommer med et program til vi
1: det gjør vi ja.
0: Skal vi avslutte med en melodi som du helt sikkert har hørt, men jeg er sikkert du har hørt denne versjonen her.
1: Hei.
0: Det var en slager i CT med Procol Harum i 1967. Men i 2004 så det Ultimate sammen med Sun Girl.

0: på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
2: Kan det enda bli artig.
4: På Toten Radio.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
5: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Hei, Trond Paul Ene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegåst er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegåst er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegåst har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Lagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
1: Trodde du at du fikk en Snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hva dine ferieplaner I sommer?
0: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
0: Send inn bidraget på Snapchat Totenradion I løpet av uka, så du med I trekningen.
1: Lykke til, og fortell oss, hva dine ferieplaner I sommer?
3: Du hører på Tøp på Hjern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vinglet I hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp på Hjern.
5: Kan det bli artig?
3: På Totenradion.
2: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vinglet i hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
9: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radio.
10: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.

0: telefonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Ja, du kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsonterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år, og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før, og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det, da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja. Ja, hvor stor del det til det totale du
2: driver med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, var det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo I navnet. Testosteronøkende midler. for eksempel, men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg, men
1: altså få opp

0: Manndommen på Kara?
1: Det kan man si, ja.
0: Ja. Ja. Og det kanskje nødvendig, I hvert fall for dem som passert...
1: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også, da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand I kroppen.
0: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem I tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
1: Ja, sånn som jeg ser det, så det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
0: Lykke til med jubileet.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer.
3: En, to, tre, fire.

0: ikke brennmaneter, det er ikke krabber. Det rimer liksom ikke. Bare for å spørre deg.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene i Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Og vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det er fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi å rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte eller ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, jeg har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og litt av hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Silungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
1: Nei. Så du har lagt at totendialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit?
2: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du det vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
1: Ja, det en god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
1: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
1: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
1: Hva det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
1: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
1: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
1: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
1: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
1: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
1: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
1: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
1: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
1: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
1: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og det sa også den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange känner igen fra serien vår Kommitté Minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg at for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av og blant annet så fortalte meg at den historien altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik fra Storgata 10 og nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men I alle fall, ja. I alle fall så den der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mhm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa.
0: Mm-hmm.
1: Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så at de har tatt det, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt det.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt og solgte noen visper og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegene, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette.
0: Mm.
1: Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det er noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googlet det nå, for dette liker best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googlet det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Mm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: sammen
1: når var det?
0: Jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Det er et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at i låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent, det hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og sånn bare sånn for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og tjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, er du sikker utover Mjøsa? Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det er rett til høyre der, så er Skibladner.
0: Ja, det er der, ja. Nettopp.
1: Det er Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun er jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så er den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det er vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det er akkurat det. Og det er vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så er det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke da at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. At du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det er jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er en skremmende tanke, men ja. For i Norge så er vi heldige at det språket ikke er helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja. Jeg har skjønt at her, det er vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så er det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det?
0: Ja, det er, ikke sant? Det er også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så er det jo en annen ting enn ja. At det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren er her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mot at det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge I Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staceman-konsert.
2: Staceman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, og, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der det året jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Den mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeriet blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staceman at han synger jo, ikke sant?
1: Ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tek seg ganske godt ut da, på scenen. Det jo svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbarsatt av normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med... Størselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Støt, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.

0: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsang og god stemning da også.
1: Mm. Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
0: Ja, det tredje gongen Staut der her. Mm. Men Karina og Stursli Karer har kustet gongen da.
1: Ja, og Stursli Karer, de har vi hørt ganske mye om, og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
0: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Stursli Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame. Ja. Med Karina her.
1: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
0: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tida.
1: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
0: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3500 inne på de to dager. Det er nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
1: Mm. Men til slutt, Terje Sløttum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller? Kan...
0: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det er lurt å være tidlig ute, for da... Det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
1: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
0: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har holdeplass oppe ved inngangen.
1: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
0: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt denne helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, og så bidrar og...
1: Men i uke 26 da er det travelt i minneparken.
0: Ja, vi begynner å rygge scenen, få scenen på plass fredagen i helgen før, fredagen og lørdagen, litt avhengig av været, for vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rygger vi for fullt.
1: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
0: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

Og ettersom Carina Dahl en av artistene som skal opptre på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hørte vi da sangen hennes Best på fest nå på slutten her. Og det var Jan-Erik Sandmo som pratet med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Da har vi kommet såpass ut I sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
1: Ja.
0: Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
0: Ja.
1: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men
0: ja. Ja. Ja, for vi har, det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
1: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang. Nei. Fredag, så det et humorinnslag.
0: Ja, dette ment bare som humor, ikke noe seriøst.